to dum dum. Waffling the piss on me. Yes, it just boom to dum dum. Boom to dum dum. Boom to dum dum. Boom to dum dum. Boom to dum dum. Boom to dum dum. Waffling the piss on me.